Her kommer musik for Utidi ham selv, Carl Carlsson jo. Her er Utidi, her er Lirli, her er tyk bag ørerne, her skal have kørt hornene af sig, her skal have nå på den dumme, her skal ud og flække pelsur, skal have Baby, I Need Your Lovings med Carl Carlsson-tøn.

0: til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Og på cykel.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Du lytter til Syfyns herlige humørbombe, Haske Haske Hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn, helt rundt forvirret.

os på Facebook, lyt til din radio, vær med på radiodiablo.dk, hvis du også elsker sydfyn. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.